0: siehst, darfst du heute Nacht.
1: Na, du hättest dich sehen sollen, nach dem Souper, was du hast machen wollen im Separé.
0: Mausi, was haben wir gemacht?
1: Was haben wir eigentlich nicht gemacht? Wenn ich dran denke, muss ich eigentlich noch lachen.
0: Du wolltest immer so zum Spaß.
1: Na ja, du weißt schon was.
0: Komm, ich sag dir's ins Ohr. Mausi, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,